Jeg skjenkler rundt i mørken og nå oppfinner meg størst igjen i deg, det er lei sånn ærstingen. Virker som jeg bare er blød, verre vi tog. Jeg vet at mamma må noen sier om hver ære men kvøy. En full vaks som jeg vil og jeg hever klare en ski. Den enn jeg spøyde halvvann, jeg liger bare zero beats. Jeg vet mitt liv er ikke bryr. Men det føles til sjøys. Jeg vil feire 20 år at det er en kjødel med min boys. Jeg føler at jeg blir vaksen. Ødlo ta ned, jeg føler at noe i mal med jeg nede når jeg vet. Jeg føler ikke så nek, nei, jeg føler ikke neka. Anten føler jeg ikke, eller føler meg svekken. Hater personen i søtje, tar jeg hijje i speklet. Lengt ut, men jeg har vi ungen vind i min segle. Lister meg over navn, jeg har en i verden, det ser. Men jeg er ikke en maver, så hva faen er jeg?

svevur kvöl og í sofa kann. E aina uppe seita mann og ettur tær mann troa. Kvann tanka mun e vajte tær, berst hua eit húsgott unnar mær. Vel kvult mun salman fóa. Brátt notten tekur mig í faun og teskar tótt eitt söta nán, svo lantje mær í oira.

siis voipar solka tõkka noh ta väuno atlan prestel tair pia sia tävite om skamma stund du hitter me tak varvur solk och vande du gärrar löjve endar brott ein feru der og ein noi nott heim til et elskogslande og ta til glønt